fem hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

Kjenner, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: God onsdag morgen. Frokostshowet på plass her på P5. Skal vi sjekke om folk har våknet da? Petter Pilgaard,
1: her da.
0: Er du våken?
1: Jeg er veldig våken i dag. Er det hump day, som vi har lært av våre kollegaer at det heter?
0: Ja, hva betyr det egentlig? For jeg vet hva du tror det betyr, men hva liksom egentlig ligger i begrepet?
1: Ja, noen kan mene at hump, da er du liksom over humpen. Ja. Da er det midt i uken, men jeg mener at det er humping day selvfølgelig. Ja. Da kan du gjøre helt andre ting.
0: Ja, ja.
1: Men du må over humpen der også på en måte.
2: Kjært barn av mange navn.
1: Ja.
0: Stian Røste, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
0: Martine Lunde er på plass.
4: Ja, hallo.
0: Og jeg heter Keng. Keng.
4: Keng. Keng.
0: Det er jo ikke Keng, hva er det som skjer liksom?
2: Heter du Keng?
0: Pokker, jeg må hente Keng i dag. Det ville jeg ikke hente.
2: Det er kult om det da.
0: Ja. Keng, hva ser du, Nilsen?
5: Det ble fort en banger for å se det sånn.
6: Ja, men jeg kan ikke danse en tigger.

0: Noen ganger så føler jeg meg også som en sitcom-karakter på morgenen her.
1: Oi!
0: For man er jo, det er jo en kjensgjerning, man er ikke like smart klokka 06.07 på morgenen som man er klokka 06.07 på kvelden, for eksempel.
1: Nei, det er sant, Ken.
0: Det er jo mye rart som skjer, liksom. Jeg, i dag så har jeg allerede sagt navnet mitt feil her på radio.
1: Ja, når du heter Ken, det er tre bokstaver, allerede sturer på det, så vet du at det blir en bra dag.
0: Et av de enkleste navnene i verden, klarte jeg ikke å si, jeg sa Ken, jeg.
1: Ja, ja, men det er kult det, ja.
0: Men i dag så gikk jeg altså våkna, gikk med full selvtillit ut på badet, så meg selv i speilet litt, ble ikke videre imponert. og så smørte jeg bare, tok jeg fram tannkremtuben da, og bare smørte den utover hendene.
2: Ja. Utover hendene?
1: Tannkremen?
2: Ja. Tannkrem på hendene?
0: Ja. Ja, og så står jeg der, ikke sant?
1: Ja.
0: Da, og så er jeg sånn, ok, hva er det for noe liksom?
1: Dette er ikke bra. Kan vi først, kan du smile?
0: Hei.
1: Bra, opp med armene, ja. Og så le. Ja, bra, okay. Det er ikke slag i hvert fall. Nei, det er bare alltid så greit å sjekke da. Når du står på badet og smører tankerum på hendene, hva vil du at vi skal tro av, Ken? Vi skal jobbe med det en stund, liksom.
0: Ja, nei, det er sant, altså, det er jo, det er vel bare for å altså, jeg vil jo egentlig si sånn, ja, det er jo jeg jo, er jo det jeg vil si, men det gjør dere åpenbart ikke da.
2: Dessverre.
0: Er dere helt oppegående når dere våkner nå, liksom sånn i femdraget?
2: Altså, jeg vet hvor tankeremmen skal, liksom. Den skal jo ikke i hendene.
0: Nei, det skal ikke,
1: den skal
0: ikke
1: det. Under armen. Ja, under armen. Det kjenner jo alle. Så at det lukter godt utover dagen.
3: Hos meg så er det jeg som vekker vekkeklokken, og ikke motsatt, for å si det sånn.
0: Ja, det er det, ja. Ja, for du er såpass våken og såpass mye energi tidlig der.
3: Yes, nå må du komme i gang da. Klasker jeg på telefonen for å få den til å ringe, ikke sant?
1: Ja, ja, det er jo like spesielt det da, Ken, så da kan du lede deg litt. Ja, du kan velge. Som driver og rister vekkeklokka våken.
0: Jeg er ikke nordmann enn noen av oss. Nei, ja.

0: kan jo være greit å liksom ha noe å melde når du kommer på jobb. At du har et eller annet som er litt spennende, så folk vil høre etter, og at du liksom blir den rå fyren på jobb da.
1: Ja, du blir en sånn interessant type liksom. Mm.
2: Det er der jeg kommer inn. Nå skal jeg nemlig begynne med min nye spalte, Pilgårds Fun Facts.
0: Og vi kjører i gang!
2: Mennesket er det eneste dyr ved siden av aper på planeten som har seks ansikt i ansikt, faktisk.
1: Oi!
3: Ja!
1: Er det sant?
2: Det er en grunn til at det heter doggy. Så aper har sex på samme måte som oss. De liker å se på den de har sex med.
1: Men, ja, ja. Ah. Ikke sant? Nettopp, ja, ja, ikke sant? Okay. Det er jo også, ja, vi gikk der dag to, ja.
3: Ja.
1: Det var rett, rett i det landskapet.
0: Ja, ja, jeg regnet ikke med noe annet.
1: Ja. Ah, så hyggelig, så da, det er vi som ser hverandre i øya.
2: Yes, og så apene. Vi slekte på apene, ergo.
3: Det visste vi vel kanskje litt fra før at vi slekte på apene.
0: Ja, det gjorde vi forstått. Men jeg var ikke, jeg har heldigvis frem til nå enda ikke sett aper ligge med hverandre.
3: Hæ, har du ikke?
0: Nei.
2: Nei, det har jeg.
0: Så jeg visste ikke helt hvordan, og jeg ville hvis jeg skulle bruke fordommen min, tenkte at det ikke var ansikt til ansikt.
1: Ja, ja, ja.
2: Men tenk deg det, så har du din kjære i natt, ikke sant? Eller i kveld, eller når enn du har sex, så sier du bare mens du holder på å si, vet du at apene gjør akkurat samme som oss? Se på hverandre mens vi har sex.
3: Oi, det er skikkelig turn-on da. Det er skikkelig turn-on. Tror du ikke
0: det? Jeg tror i hvert fall ikke det. Ikke!
1: Det lille, gorilla, vendela.
2: Skal vi gå hjem og gjøre det apen gjør? Se på hverandre.
1: Kan vi få langt fun fact da, eller sånn? Ja, jeg synes det er bra da.
0: Ja, det var både fun og en fact. Alt er som det skal. Og det var Pilgårds fun fact.

0: Det er ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe. For la oss si at du har dritet deg bare sånn helt loddrett ut, ikke sant?
1: Ja.
0: Du ligger rett og slett, eller det blir vannrett da, du dritter deg vannrett ut. Bare ligger på bakken, ikke sant?
1: Diagonalt, horisontalt.
0: Dritter du til alle retninger da?
1: Ja, ja, ja.
0: Så er jo det helt sånn krise.

0: dag så heier vi på Jan Ottar, for han kan vinne en sydentur akkurat nå. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
2: Hvordan er du i quizza, Jan Ottar?
1: Nei, jeg vil si helt middel. Det kommer jo an på hvordan spørsmål man får da.
2: Ja, det sant. Jeg tipper at Martina har funnet noen gode, fine spørsmål til deg.
3: Ja, da jeg gleder meg.
2: Ja, bra! Ok, skal vi gi deg et forsøk, da?
1: Vi får gjøre det da.
2: Ja, det bra. Fem spørsmål på ett minutt, og vi setter i gang, vi.

0: Jeg var 90% blotter i går.
1: Ja, Ken.
0: Og det hele startet med at jeg ruslet hjem fra jobb, som jeg gjør hver eneste dag, ikke sant? Og så tenkte jeg når jeg kom hjem at jeg skulle ta meg en blund, for vi begynner jo så tidlig på jobb, så man kan noen ganger være litt sånn kokte korn når man er ferdig på jobb. Og så tar jeg meg en time på sofaen der da. Under et pledd ligger der i boksershortsen og koser meg. Og når jeg våkner igjen da, så skal jeg på butikken, ikke sant? Og da får jeg et dilemma, fordi jeg er sånn som ikke liker å bruke energi på ting som ikke vedvarer, hvis du skjønner, på veldig små ting.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse, for så å gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem, så må jeg ta den og ta på pysjbuksa igjen, liksom.
1: Hvis det var et spørsmål, så er det i hvert fall ja. Ja, men du vurderte det annerledes.
0: Jeg vurderte det helt motsatt, og tenkte sånn, nei, det er vel ikke helt totalt nødvendig.
1: For de så det som var tanken da, jeg skal jo også ta av meg buksa igjen når jeg kommer hjem,
0: ja.
1: Så jeg trenger ikke å ta den på i det hele tatt.
0: Ja, det var litt det jeg tenkte, at jeg måtte bytte den uansett når jeg kom hjem. Og så kom jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
1: Å, takk Gud.
2: Å, herregud.
0: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
3: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
0: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
2: Det der er en look jeg gjerne ville hatt et bilde av.
0: Ja, men det ser, den er så lang at det ser ikke så rart ut. Altså, det kunne i hvert fall vært en shorts under der. Nesten, du ser bare liksom 2 centimeter med ankler nesten.
1: Men du,
0: og så hadde jeg høye sko også, så det var, liksom, det var nesten umulig å se.
1: Enn så lenge så er det ikke du 90%, dette er 100% blottebrett.
0: Jeg har jo på meg boksershorts under.
1: Ja, det er det eneste, altså.
0: Så rusler jeg ned på butikken igjen, så har jeg liksom...
1: Nei, kødder
0: så, nei,
1: du?
0: Nei, nei.
1: Men, kødder, dro du på butikken i seriøst bare bokseren?
0: Ja,
1: med regnstrakk over?
0: Ja, men det var nesten umulig å se at det var det jeg hadde på.
1: Ja, du sier nesten.
0: Det, altså, hvis man, hvis man er...
1: hvis du hadde strekt deg litt for høyt etter denne tomatboksen øverst på hylla der, så hadde du vist alt.
0: Ja, da kunne det skjedd ting, men altså, det er jo var når jeg går der nede.
1: Hva er det?
2: Altså, dette her er det rareste jeg har hørt. Og bare ikke orke å ta på seg en bukse.
0: Ja.
2: Altså,
0: jeg ser Petter kjenner seg igjen. Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det.
3: 100%. Og så regner jeg med at du koste deg stort ved å vite at du nesten var naken.
0: Men det var det som var. Det var det som var litt skummelt med det. At det var liksom når jeg gikk der nede da og kjøpte fiskekaker, som er det eneste jeg spiser om dagen,
1: ja.
0: Så var det et eller annet med å plukke de fiskekakene og vite, altså det var en sånn pinnende rar følelse som jeg aldri har hatt før.
1: En gang så sier jeg, dette er 100% blotteprat.
2: Kjempebra!
0: 90% blotting er det!
1: Nei, praten
2: Ken, du trenger hjelp!
1: Jeg vet det, altså jeg visste ikke at jeg kjente en blotter, nå gjør jeg det.
0: Nei, du kjenner 90% blotter, det er 10%.
1: Er det 1-2 til politi, ikke sant? Det er det.
0: 10% er kjempeviktig, Stian. Glem den.

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Er Martine Lunde gravid med tvillinger? Det er spørsmålet.
1: Ja.
2: Kan man lage radio av alt? Det er svaret.
1: For en uke siden så fikk jo jeg opp en munk som snakket til meg på TikTok. Og jeg vet ikke, har vi lydklipp her nå? Skal vi spille det? For da, ja. Han fortalte meg jo dette her.
3: You are pregnant with twins. 7 days from now, you will test positive for pregnancy.
1: Ja. Og dette her er jo en uke siden, så den positive graviditetstesten, den hadde jeg jo da fått i går eller i dag. Det har vært en lang uke, for å si det sånn. Jeg har vært så stressa, fordi at kroppen min har jo blitt med på denne pranken med denne munken. Jeg skulle hatt mensen for 5 dager siden.
2: Oi, såpass?
1: Ja, ja, den kom ikke. Og da...
0: Pleier den å være ganske...
1: Den er på dagen. Ja. Jeg tracker jo min menstruasjon i en app, så den kommer jo alltid på dagen. Og nå var den 5 dager forsinka, og jeg begynte å tenke sånn, ok, nå hadde den munken riktig.
2: Ja.
1: Og jeg tok graviditetstester. Jeg har tatt graviditetstester hver dag i en uke. Ja.
2: Det er såpass, ja.
1: Og alle testene, de har vært negative, men mensen kom jo ikke.
2: Nei.
1: Men i går, dere. I går kveld. Mensen kom. Men jeg har vært så stresset, for tenk dere at kroppen min ble med på den pranken. Jeg har vært innbilsk gravid i en uke.
2: Oh, det er såpass, ja. Ja, ja. Kroppen trodde på denne munken som dukket opp på TikTok.
1: Ja, ja, kroppen min har vært innbilsk gravid. Jeg har på ekte følt meg gravid. Jeg har nesten følt at jeg har sånn gravid cravings.
0: Og det er på grunn av sosiale medier alt sammen, egentlig. Da. Det er jo TikTok sin skyld, på en måte.
1: Jeg vil ikke skylde på TikTok, jeg vil skylde på en munk som virker veldig troverdig.
0: En TikTok-munk?
1: Ja.
0: Jeg synes det er veldig gøy, for det er sånn som pleier å skje med bikkja til mutteren. Pleier å være sånn innbilt gravid. Jeg har ikke vært med på så mange, jeg har ikke hatt så mange veninner som har vært det, på en måte.
1: Nei, men jeg har vært det en uke. Jeg følte på gravid cravings, hadde kjempelyst på smågodt hele tiden. Det er noe jeg aldri har lyst på. Jeg følte at jeg var liksom sånn, så litt gravid ut. Jeg var veldig trøtt, følte meg litt kvalm innimellom. Så jeg har... Jeg vil egentlig si at jeg har vært litt gravid i en uke nå.
2: Ja,
1: ja.
2: Jeg skjønner jo det. Jeg er så stolte på den munken, så da må jeg inn og cancele noen ballonger og en baby shower som jeg har planlagt. Se, da har jeg litt dårlig tid.
0: Og bakt en sånn bleiekake som jeg bare må spise selv.
1: Du har bakt bleiekake.

0: det gjør jeg. Det vel det hvis jeg skal på, hvis det fest da. Mm-hmm. Kan jeg si sånn, jeg skulle gjerne vært på fest, men tror ikke unga har blitt syke.
1: Ja, for du vil ikke på fest selvfølgelig.
0: Jo, nei, det kanskje, nei jo, hvis jeg ikke vil på fest, så kan jeg i hvert fall droppe det.
1: Nå trodde jeg du skulle dra den der at da kommer du ikke på jobb dagen etter å skylde på at unga har fått meslinger liksom.
0: Kommer nok til å bruke unga også ved anledninger her på jobben, ja. 100%. Når jeg har tatt godteri til Ken, ikke sant, kan jeg skylde på unga.
1: Ja, for eksempel. Jeg synes det er jo herlig nedrig å gjøre, men jeg vet at det er veldig, veldig, veldig vanlig også. Det er jo mange som skylder på kjæledyrene sine også. Ja. At det er sånn, en gang noen har sørt noe, så det var katta, bikkja som skylder, eller...
0: Har du ikke brukt katten din som unnskyldning enda for ikke å komme på jobb?
1: Nei, nei, vi prøvde jo å spøke med det her en gang at jeg var hjemme på grunn av syk katt. Det satt ikke så godt i ledelsen der. Jeg har ikke brukt det som et katt.
0: Det er smart, men du er uansett 100% tillit.

0: Hvis du tenker at Sienna Spiro jo en vakker dame hun, så kan det være at du har sjans faktisk på henne. Det dersom du verken en fan eller en musiker selv. Det sier hun nemlig i et intervju.
1: Date another musician or date a fan? Neither.
0: Ja, sånn kan det gå. Du derfor ikke en fan, da kan det være at du har sjans på datingfronten sammen med Sienna Spiro. Og her får du hennes vakre låt, Die on this Hill.

Er vi mennesker når vi lager rett og slett Hunger Games inne på Coop Extra? Det skjedde i går, og jeg var til stede som reporter, holdt jeg på å si. Du, det var megatilbud på smågodt på Coop Extra i går, og det har vi lært gjennom historien at tilbud på smågodt, det skal du ikke kødde med, altså. De lanserte altså smågodt til 5,90 per hekto, og du kan vedde på at jeg var der, ja. Jeg tok første riden, ja, etter jeg hørte om nyheten, for jeg tenkte, her blir det kø. Og om jeg hadde riktig, det var en kø til kassa, og så var det en kø til smågodtdisken, og alle skulle jo innom smågodtdisken på veien, selvfølgelig. Så her var det bare å grabbe til seg med nebb og klør. Aldri sett så frekke voksne mennesker i hele mitt liv. Det var albuer i hytt og pine. Smågodtet føltes som det bare føyk til alle kanter, og alle skulle ha med seg en pose med det som føltes som flytende gull hjem. Jeg fikk selvfølgelig tak i en god kilo, jeg også. Så ønsker meg lykke til med koma jeg skal inn i de neste dagene.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.

mener at One Direction har sånne blodfans, og jeg er ikke en av de blodfansene, men jeg er veldig glad i den låta her likevel. Den er jo så nydelig som du får det. Story of my life, en skikkelig nostalgibombe nok en gang, her på P5 Hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

P5. Riktig god onsdag. Jeg er Jasmin Mebod, og nå er det klart for litt av en hit. Jeg har med meg et sekund av en kjent låt, og så er det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra. Hva heter låta du nettopp hørte der? Det er for så vidt en ganske stor banger. Den er ikke ny, men den er altså det vi kaller for en gold-låt. Det er en god gammeldags banger, men hva heter den? Send det til meg. Forslaget

Benson Boone på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg i dag. Og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg vil høre deg fortelle meg hvilken låt dette er. Et sekund går fort, og i dag høres det sånn her ut. Ja, dette her er en bra låt, altså, jeg må si det. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg akkurat nå. Spiss ørene, for det kommer her. Mer enn det skal du ikke få. Hvilken låt er det vi skal frem til i dag? Send meg låttitlen og fortell det til meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med over til ny musikk fra Synne Vo.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, og det er ikke så rart.
1: Men jeg er jo fornøyd.
2: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
3: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal jeg ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

om du også har det sånn at du driver og spiser smågodt året rundt. Jeg fikk det i hvert fall som en vanlig sommer. Jeg tenkte at ja, det er jo sommer, det er ikke så farlig. Jeg kan spise litt smågodt, og så blir det hver kveld. Og så blir det jo fort sånn at det går inn i høsten, og så spiser du smågodt hver dag i vinteren og i våren, og så gjør du det hele året rundt. Så i går tenkte jeg, nei, nå må jeg prøve det der tannkrem-trikset som jeg hørte om og leste om, og at du liksom bare når du er søtsugen, så går du og bare tar litt tannkrem på tunga. Ja, det funket. Det funket som bare det, så da var jeg ikke søtsugen resten av kvelden. Så nå skal jeg bytte ut smågodt med tannkrem og bli skikkelig, skikkelig voksen. Og litt tynnere selvfølgelig. Ja, jeg prøver det, jeg synes det funket.

De har jo jobbet sammen et par ganger, Justin Bieber og Ed Sheeran. Det var jo Ed Sheeran som skrev Justin Biebers megahit Love Yourself for en 10 år tilbake. Og så gjorde de jo et samarbeid, og den her lenge siden jeg har hørt, altså, i 2019. Dette kult. I Don't Care, Ed Sheeran.

fem hits. Det kommer klokken inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

Kjenne, så det på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.